Gare da ni da ma gare da ni da ma da ma ga ma de ga ma da ma da ni da ni re ga da ni da ma ga da ga da ni re ma da ni ga ma da re ga ma ni re ga da ni da ma da ma da ni da ni re ga da ni da ma ga da ga da ni re ma da ni ga ma da re ga ma ni re ga da ni da ma ga da ga da ni re ma da ni ga ma da re ga ma ni re ga da ni da ma ga da ga da ni re ma da ni ga ma da re ga ma ni re ga da ni da ma ga da ga da ni re ma da ni ga ma da re ga ma ni re ga da ni da ma ga da ga da ni re ma da ni ga ma da re ga ma ni re ga da ni da ma ga da ga da ni re ma da ni ga ma da re ga ma ni re ga da ni da ma ga da ga da ni re ma da ni ga ma da re ga ma ni re ga da ni da ma ga da ga da ni re ma da ni ga ma da re ga ma ni re ga da ni da